Freddie og drengene i Queen her med Crazy Little Thing Called Love, før det The Common Arts and Never Can Say Goodbye. De vandt DM i rock for rigtig, rigtig mange år siden. Her er det Dizzy Miss Lizzy. Vi skal have fat i 11.07 p.m. lørdag morgen på Radio Alfa. Godmorgen.

0: Det var Eurobank på plads nummer 31, ned fra 26. Vi skal top 30 med på slaget 12, men først lige en nedtælling.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og det er selvfølgelig en nedtælling fra 40 til 31, før Samantha Fox, Do You Wanna Please Me, Montego Bay, Amazulu 39, 38, Janet Jackson, Nasty, Rock Me Baby, Johnny Cash, Johnny Nash, 37, og 36, Toto, I'll Be Over You. More Than Physical, Bananarama, 35, 34, Lionel Richie og Dancing on the Ceiling. Og We Don't Have to Take Our Clothes Off, det er Jermaine Stewart, 33, 32, Paul McCartney Press, og 31, Eurythmics When Tomorrow Comes. Fra 31 til 30, på slaget 12, hvad har jeg da gjort?

Fra albummet af samme navn, som nummeret hedder, så er det her Kim Wilde Jr. med Another Step. Og her var vi så tilbage i året 1987. Jeg er Jan Bjerg. Velkommen til Radio Alfas Good Times Weekend. Og lad os blive i England her sammen med Genesis. Og det er her med That's All.

Peter Gabriel her på Radio Alfas Good Times Weekend, og vi var tilbage i 1987 med nummeret her Big Time. Fantastisk nummer. Og nu til KLF, og i selskab med country-sangerinde Tammy Wynette, så får vi her Justify an Ancient.